fetița mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă do-

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rezina. Doi oameni găsiți decedați într-un van de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un van de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19 septembrie. Poliția a identificat și deținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. Ce atrage Găgăuză? Noua atracție turistică a regiunii. Ce pot descoperi vizitatorii? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ce atrage Găgăuză? Un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale. Îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii, atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locali și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și parteneri implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizării ROR a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică The Lancet arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

că trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Atunci când căldură

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rezina. Doi oameni găsiți decedați într-un van de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un van de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19 septembrie. Poliția a identificat și deținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. Ce atrage Găgăuză? Noua atracție turistică a regiunii. Ce pot descoperi vizitatorii? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ce atrage Găgăuză? Un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale. Îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii. Atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locali și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și parteneri implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizării ROR a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică The Lancet arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

0: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: noi.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

inima bună, că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân.

meu plac, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân. Cu amarul strâns în sân, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viață că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața pe

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Vrudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar.

0: Radio Dar, este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rezina. Doi oameni găsiți decedați într-un van de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un van de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19 septembrie. Poliția a identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. Ce atrage Găgăuză? Noua atracție turistică a regiunii. Ce poți descoperi vizitatorii? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ce o atrage Găgăuză? Un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale. Îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii. Atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locale și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și parteneri implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizării lor a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică The Lancet arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Express.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rezina. Doi oameni găsiți decedați într-un lan de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19 septembrie. Poliția a identificat și deținut un bărbat.

0: de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. Ce atrage Găgăuză? Noua atracție turistică a regiunii. Ce pot descoperi vizitatorii? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ce atrage Găgăuză? Un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale. Îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii, atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locali și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și partenerii implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizării lor a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică The Lancet arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Popescu fain șama și cu dragoste însertat. Dacă o vezi să o golești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos, da?

0: Și acum întrebarea. Oare care e cea mai nebună dintre voi?
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rezina. Doi oameni găsiți decedați într-un van de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un van de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19.

0: 13 septembrie. Poliția a identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. Ce atrage Găgăuză? Noua atracție turistică a regiunii. Ce pot descoperi vizitatorii? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ce atrage Găgăuză? Un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale. Îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii, atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locali și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și parteneri implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizărilor a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică de Lance arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Salutare, dragi prieteni, salutare, bună lume, salutare, oameni deosebit și frumoși, și salutare pe frecvențele postului de radio, Radio Dar, chiar dacă afară, după geam, noura și ne dau din mână și ne zic salutare, toamna vine, toamna e aici, toamna își intră în drepturi, vrem, nu vrem. Dar, atunci când vorbim de lucruri bune, lucruri minunate, să știți că vorbim de o premieră. În premieră istorică, de timp de 5 ani de zile, a ajuns Coțofana la Radio Dar. Nu Coțofana cea de pe pom, ci Andrei Coțofana a ajuns la noi, artistul de muzică populară Andrei Coțofana, pe care vreau să-l salut și zic bun venit la Radio Dar, dragul meu, prieten, coleg, cu mătru. Nu de multe ori am botezat, numai de două ori. Mai mulți copii n-ai făcut.
2: Exact.
1: Mai aproape de microfon.
2: Salutare, salutare, dragul meu coleg, prieten și cu mătru, cum spui.
1: Ia uite, vezi,
2: mă bucur că am ajuns și la Radio Dar. Eu, de fapt, n-am fost de mult la radio. Și vezi, chiar dacă suntem cu mătri, asta nu înseamnă că ai cumva relații și vii în fiecare zi la radio.
1: Mă, da. Dar chiar să știi că niciodată nu m-am bazat pe această certitudine. Dacă sunt cu mătru, dacă nu mă respecti, îți dau colaci înapoi. Nu există așa chestie. Toată lumea are aturi, toată lumea are probleme, vorba lui maică mea. Și că am copiii mei, am problemele mele, nu mă interesează vecinii.
2: Exact, exact. Poate că alții ar vrea să se auto-invite, știi? Uite, eu am așteptat momentul și, de fapt, de fiecare dată unde apar eu, sunt invitat, nici de cum să mă auto-invit.
1: Auto-rugat.
2: Da, da. Hai, vă rog frumos.
1: Andrei este un om foarte multă cum se cădenie, cu prea multă bunăvoință și chiar dacă vine dintr-o familie cu mulți copii.
2: Da, da, da. Tu și n-ai ascultat melodia Cine e unul la părinți?
1: Nu, eu de asta am vrut să fac o parafrazare. El, chiar dacă a fost cumva alintat pe acasă când era copil mic, iată că acest talent nu s-a răsfrânt în el. Și are, apropo, să știi că, Andrei, tu ai cei 7 ani de acasă, ei se văd după tine și pe tine. Ce face Andrei Coțofană? Ce-i face familionul? Ce face amalgamul de melodii? Mă bucur foarte mult că în ultima perioadă ai început să fii prezent și în viața evenimentelor, nu doar cele private, dar și cele care au o pondere mare în localitățile din Republica Moldova și nu doar. Ce face el, omul de cântec Andrei Coțofană?
2: În primul rând, vreau să-i mulțumesc bunul Dumnezeu că atât eu cât și membrii familiei suntem bine, sănătoși, voioși. Încerc să creez melodii, să aduc tot câte un cântecel nou, ușor. Mereu, cum spuneam, mă strădui să fac lucrurile cât e posibil de calitativ. Și, desigur, mă bucur că, într-adevăr, ultima perioadă, numele Andrei Coțofană se face tot mai auzit. Și, iarăși, Nu neapărat mereu să bați cu coatele și picioarele prin uși. Trebuie doar să-ți faci treaba ușor-ușor, cu pași mici, dar încrezuți. Și să știi, când văd că sunt telefonat și invitat la un eveniment prin localități, chiar mă bucură și înțeleg că totuși până la final răzbați cu melodii frumoase și chiar poți fi la locul tău și să răzbați.
1: Mi-ai povestit o istorie legată de satul Costești Trâșcani și acum mi-am amintit și o istorie a idoma celei de care mi-ai povestit-o tu. Hai să o povestim, că a fost bună. Recent Andrei Coțofană a fost invitat la un hram, la mai multe de fapt, dar unul într-un sat minunat și...
2: Da, cumva... Nu,
1: eu văzusem afișul, știam că ești acolo.
2: Eu nu am văzut afișul și mi s-a spus că da, revenim să punem detaliile la punct. Nu s-a mai revenit, ca și cum omul a înțeles că eu mi-am notat, dar eu așteptam să mai fiu încă o dată telefonat,
1: apelat,
2: și
1: da,
2: să-mi spună detalii cu ora. În ziua evenimentului eu aveam alt eveniment, norocul meu că eram preajmă cu mătrul nostru Ionel Condrea, cu orchestra Porumbița de la Eloveni, într-o localitate aproape de Costești.
1: Eu am înțeles că pe voi deja o să vă trec acolo cu serviciu.
2: Doamne ajută, că nu-i chiar departe. Ușor de mers la repetiție.
1: O, stai că când a zis voie, asta înseamnă și eu.
2: Da, noi suntem colegi, parcă.
1: Da, da.
2: Și parcă totuși aveam
1: o presimțire, ceva nu-i în regulă.
2: Și am sunat, zic, bună, salut, cu evenimentul, eram cumva curios să văd...
1: Cine totuși cântă acolo?
2: Da, exact. Cum cine? Dar sunteți la ora 7 în scenă. Ca să înțelegi, nici nu era cu mine microfonul și ce mai am eu nevoie acolo pentru a evolua.
1: A, bine, dar că avea costumul, că era suficient.
2: Costumul național și melodiile în telefon le-am transferat pe un laptop și am cântat frumos.
1: Meargă hramul cu bine.
2: A fost într-adevăr foarte bine, o localitate cu oameni frumoși și s-au distrat, am dansat hore și sârbi cu toți împreună.
1: Exact așa am pățit eu, doar că în această vară, tot așa am fost telefonat într-un sat din raionul Glodeni. Deci când noi o să revenim, cam se apropia, știi? Exact, se apropia evenimentul. Cel mai interesant, eu văd pe Facebook, apare afișul la Limbeni, Glodeni, stă domnul respectiv, zic da. Interesant. Adică vezi că unii oameni consideră că dacă te-au sunat, e o reacție normală, să știi. Dacă te-au sunat și dacă te-au întrebat, asta înseamnă că trebuie să știi gata.
2: Da, gata.
1: Să lucrezi.
2: Doamne.
1: Unde muncești în prezent, Andrei Coțovanu? Știu că ești, nu că ești dependent, dar ești prins de mai multe orchestre și aș vrea dacă e posibil să ne spui, Andrei, mai bine tu, din gurița ta să iasă pasărea, să iasă coțofana.
2: Spuneam că încă de prin anii 2006-2007, așa, am fost angajat alături de tinerii noștri colegi de atunci la Orchestra Porumbița, alături de...
1: De Raionul Ialoveni.
2: Ialoveni, da, minunatul dirijor.
1: Hai să-l dezmierdăm un pic, hai să-l lăudăm.
2: Ionel Condre.
1: Deci, minunatul, superbul,
2: talentatul,
1: familistul,
2: omul minunat și
1: acordeonistul.
2: Cum scădenia din el... Cunoaște toți.
1: Pe locul și umoristul. Acolo e nota 10.
2: Da, da.
1: Îl salutăm pe Ionică.
2: Da, salutare.
1: Tu, vezi că tu mi-ai transmis mie ștafeta. Tu ai lucrat cu el și la evenimente, după care mi-ai transmis mie ștafeta și ai zis, hai du-o.
2: Și mai când tu vă două, nu-ți...
1: Eu ce vreau două, noi din 2008 până în 2024 aproape.
2: Ce frumos. Și din 2018 am fost angajat în orchestra Mugurel, condusă la fel de un om minunat, un muzician foarte valoros, maestru Ion Dascăl, pe care îl salut și îi mulțumesc, sunt recunoscător pentru tot ce face pentru mine personal și desigur pentru întreaga orchestră.
1: Eu vreau să spun că ți-a mers cu dirijorii în cariera ta până în prezent.
2: Uite-s,
1: ai avut parte de doi dirijori foarte cuminți, foarte blajini, foarte muzicali și foarte umenoși.
2: Da, așa este. Spuneam că trebuie să fii la locul tău și să încerci să-ți faci lucru binișor. Și roadele vin și vei fi auzit, vei fi observat și iată, în cazul meu am fost foarte norocos a fi solicitat și a fi invitat să fie angajat în orchestra Mugurel. Lucru știut, este o orchestră unde cei mai mari artiști au trecut prin această orchestră și eu sunt foarte bucuros și mândru să fac parte din acest colectiv, în această orchestră minunată cu artiști și muzicieni valoroși.
1: Te felicit pe această cale, salutăm dirijorii care poartă cât de frumos același prenume, Ion.
2: Da.
1: Unul e maestru Ion Dascăl și altul e maestru Ionică Condrea.
2: Doamne, ajută să fii sănătos și să facă lucruri frumoase așa cum au făcut o viață.
1: Revenind la cele cântate de Andrei Coțofană, pentru că el este invitatul nostru, avem mai multe melodii în playlistul nostru. Dar înainte de a trece la următoarea melodie, vreau să le spun celor care ne ascultă. E momentul, dacă reușiți să ajungeți în studio, ne puteți telefona la 078-70-0129. Din această clip avem undă liberă pentru toată lumea. Puteți veni cu întrebări, puteți veni cu saluturi pentru invitatul nostru de astăzi, îndrăgitul artist, îndrăgitul interpret, Andrei Coțofană. Apropo, venit de pe meleaguri călărășene în Chișinău, dintr-un sat minunat care este satul...
2: Sipotin?
1: Da, un sat frumos de altfel. Da, și dacă ești pregătit... Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, domnul Adi!
1: Bună ziua!
3: Vasile de la Solniceni.
1: Să trăiți, domnul Nicolae!
3: Am o întrebare la Andrei și la singură o întrebare.
1: Suntem gata să ascultăm întrebările.
2: Da, drag, vă salutăm.
3: Da, la Andrei Coțofană. Foarte frumos când și aveți.
2: Mulțumesc.
3: Baftă înainte și mai multe cântice.
2: Doamne ajută.
3: Și lui domnul Adi. În reclamă, cine va face moșneag? Asta nu știe nimeni.
1: A trebuit să joc și rolul ăsta, domn Nicolae. Ce să faci? Dacă trebuie... Eu vreau să ajung la vârsta aia, domn Nicolae. De asta, știți, pe timpuri spunea că fă glume pe seama unui bătrân decât pe seama unui prost. Și eu...
3: Da. Nu. Nu vă siliți la bătrâniață.
1: Nu mă grăbesc, dar aș vrea să ajung acolo. Parcă zic că e frumoasă viața aici pe Terra. Mulțumim, domn Nicolae.
3: Da. Bun. Mulțumim.
1: Vă salutăm.
3: O
1: zi bună.
2: Sănătate, mulțumim.
1: A fost domnul Nicolae din Stolniceni Unghenie. Am un spot publicitar acum, e nou, și am un rol unde trebuie să joc pe un bătrân, știi? Și trebuie să mă... cumva trebuie să o fac pe bătrânul, dar nu știu, vezi că pe unul tânăr aș putea copia, aș putea imita, că știu că am fost acolo, știi? Știu cum e.
2: Ai experiență și cu Moșul Crăciun.
1: Asta a fost un blestem cu Moș Crăciun și uite că îl duc în spate. Invitatul nostru de astăzi, Andrei Coțofană, este la microfon alături de mine în studio. Până la ora 12 vom fi împreună prezenți în cadrul emisiunii Darul Nostru și acum e momentul să ascultăm o melodie. Atenție, alo?
4: Alo? Alo?
1: Bună ziua!
4: Bună ziua, domnul Adrian!
1: Bună ziua, domnul Surdu!
4: Dar de unde mă cunoșteți, domnule?
1: Mi-a spus invitatul Andrei Coțofană. Probabil e domnul Surdu.
4: Da, eu glumesc. Îi doresc lui domnul Andrei Coțofană, nu mai spun eu întrebări, nu pun întrebări la cei oameni care sunt vestiți la noi în țarișoara asta noastră mică. Ce întrebări să le spun eu lor? Noi le dorim sănătate multă. Să avem noroc de așa artiști buni ca domnului Andrei Coțofană. Să-i dorim succes în toate, să fie din noi, de poporul nostru moldovean și de alt popor, numai de-a noastră.
2: Ce frumos, mulțumesc de suflet.
4: Și, da, domnul Andrei, eu vreau să spun altceva, la noi este aici în mahal un tot Andrei, dar e Andrei Cărăușu.
2: Plus minus. Da,
4: i-am ascultat, da. Da, porecla lui îi spune Andrei Coțofană. Cred că el nu s-a spărat dacă mă aude. Și vă rog să mă ascultați. Eu am așa spun lui că el trebuie să vin la mine.
2: Noi mai avem un deja viu. O aripă caldă de la mine.
4: Eu când aud dumneata, aud parcă pe dânsul. Să e Andrei nostru. Vecinul nostru.
2: Ar fi bine când am două nunți într-o zi să-l trimit în locul meu.
4: Nu,
2: să mă înlocuiască.
4: El tot are glas frumos. Soția lui e profesoară de muzică, așa că nu avem și de...
1: Mulțumim, domn Sordu.
4: Da.
1: Ne-am înțeles.
4: Vă mulțumesc, domnul Adicar, cum s-a ascultat. Vă doresc numai bine. Ei, o dacă mai glumit, ce să
1: facem? Foarte bine, asta a fost bună. Mulțumim, domnul Sordu.
4: Vă mulțumesc frumos, mea voastră.
1: Tu ți-ai amintit de ce? Mi-am amintit și eu ce povestea cu regretatul lui domnul Ion?
2: Sunt mai multe povesti.
1: Nu, dar asta cu... Ții minte când te-a luat pentru prima dată Mihai Contra și cu Ion la eveniment și conducătorul după aia s-a transmis prin moștenire. Tot s-a transmis. Și șoferul, Dumnezeu să-l ierte pe...
2: Eu m-am salutat cu el.
1: Nu, că era un umorist foarte bun. Și ăștia îi spun lui Andrei, că vezi că șoferul nostru are porecla
2: Coțofană.
1: Și când saluți, spune salut, Coțofană.
2: Nu, eu m-am prezentat. Salutare, Coțofană. Eu m-am prezentat, Coțofană.
1: Da, și el?
2: Eu s-a luptat la mine.
1: S-a luptat când îți ardă una.
2: Cu copchiul ăsta din prima zâmbă, poriclește.
1: Da,
2: să fie
1: iertat și da, și Dumnezeu să-l odihnească în ceruri. Prin Ion a fost un om tare deosebit din Ialoveni, de altfel. Trecem la următoarea melodie. Cine unul la părinți? Sugestivă melodia, o ascultăm. Îl ascultăm Andrei Coțofană, invitatul nostru. Iată că ne-am amuzat un pic pe seama lucrurilor bune. Asta este viața, fiecare cu familia lui. Tu ești Coțofană, eu sunt Carp. Pe mine mă prind mai des în plasă decât pe tine, Andrei. Dar ce să facem? Asta este viața.
2: Știi cum se numesc admiratorii mei? Fanii mei, într-un fel.
1: Cum?
2: Coțofanii.
1: Coțofanii. Bă, asta e bună. Păstrează-o.
2: La cât mai mulți.
1: Auzi, pe mine pe timpuri mă suna Igor Cuciuc și eu îi făceam poezie și zic: "Foaie verde, foaie de nuc, mă sună cu mătru Cuciuc." Știi? Și el a preluat poezia și unii merge și zic: "Foaie verde, foaie de nuc, vă salut cu mătru Cuciuc."
2: Salutăm,
1: Igor. Așa și la tine cu Coțofanii. Bună. Da, o să mă gândesc și eu la o chestie bună, dar mă rog, mai vin câte o idee bună în cap, în mintișoară. Andrei Coțofană este invitatul nostru. Cine unul la părinți, ascultă melodia, după care ne reîntoarcem. Rămâneți alături de noi, dragilor.

0: Invitatul nostru de astăzi este cel pe care l-ați ascultat mai devreme, îndrăgitul artist, îndrăgitul interpret de muzică populară, Andrei Coțofană, pe care îl salut cu mare drag încă o dată și zic bun venit la noi aici în studioul la Radio Dar. Vă salutăm și pe Maria voastră, dragi radioascultători sau urmăritori sau ascultători de pe internet, pentru că ne puteți asculta ușor și pe pagina noastră oficială de internet, radiodar.md. Ascultați-ne pentru că suntem și acolo prezenți. Andrei, e o melodie sugestivă, este o melodie care te reprezintă, e un fel de descriere personală, e un fel de autobiografie.
1: Într-adevăr, și mereu ascult melodia asta cumva cu mai multă nostalgie, cu un fior aparte, mai cu seamă că este melodia care m-a scos în scena profesionistă. Cu melodia asta am pășit pentru prima dată pragul și pe scena Palatului Național, alături de Orchestra Lăutare și maestru Nicolae Bogros. Melodia este, de fapt, în colaborare, linia melodică și aranjamentul mi l-a făcut maestru Corneliu Bogros, cred că mai mult de 10 ani în urmă.
0: Da, pare actual în toată ziua, să știi, de altfel.
1: Și datorită acestei melodii și acestei colaborări, cumva eu am fost observat altfel și, cum spuneam, am fost invitat și la Palat Național, anume cu această melodie.
0: Eu cred că această melodie, cu siguranță, îl reprezintă și pe Corneliu Bodgros.
1: Da, am chiar atunci când am făcut și melodia și aranjamentul și când am mers la studio, l-am văzut cumva implicat altfel, mai implicat în această melodie.
0: Mai aproape de ea.
1: Mai aproape de ea. Și el și maestru la fel.
0: Apropo, cui aparțin versurile? Că nu le-am...
1: Cătălina Lungu. E prima colaborare și cu ea. Pe parcurs am mai făcut multe melodii frumoase. O salut și pe Cătălina.
0: Recunosc că îmi place foarte mult ceea ce face această.
1: Exact, face foarte frumoase versuri, atât pentru muzica populară cât și pentru interpreți de muzică ușoară.
0: Da, recunosc și... că foarte mult îmi place. Scrie un pic altfel.
1: Da, are simțul peniței. Și îi mulțumesc și ei și vreau să îi mulțumesc și maestru Corneliu Bodgros pentru această lucrare și pentru celelalte care au fost și cu siguranță vor mai fi.
0: Deduse fiind gândurile astea din melodia pe care am ascultat-o mai devreme, să înțeleg că tu ai vrut cumva să depășești starea de acasă și, având propria familie, te-ai făcut un om fericit și cu băiat și cu fată.
1: Da, asta e, mai cu seamă că și soția mea tot e una la părinți.
0: Stai că asta nu știam. Da, mă crezi? Da, sincer, da. Asta nu știam că...
1: Și cum mătă tot una?
0: Băi, nu știam, mă. Uite, de câte ori am stat noi la taclare, la Botanica, sus acolo în Foișor, și n-am reușit.
1: Noi suntem ambii și cumva e melodia noastră de suflet, dar să știi că chiar și la evenimente se mai găsește cineva care se apropie și n-ai putea să-mi cânti melodia aceea, că eu sunt unul la părinți sau... poate cineva din socri uneori îmi spune, uite, am doar o fată sau doar un băiat și vreau să ne cânt și melodia asta, chiar dacă e mai așa, mai de...
0: E mai de jale, mai de nostalgie.
1: Da. După două, trei sârbe le fac un respiro și le cânt melodia asta și se regăsesc și ei, cei care sunt câte unul, e melodia lor.
0: Ce-ți fac cei de acasă?
1: Soția chiar acum a plecat, azi în schimbul 2, a mers la serviciu.
0: Ca să fie înțeles pentru toată lumea, soția lui Andrei Coțofană este medic.
1: Da, eu îi tratez sufletește și ea îi tratează medical. Coțofenile la ore.
0: Ce clasă sunt?
1: Unul cel mare, Adrian, a 10-a și cea mică a 5-a.
0: Oh, ce frumos! Da. Gata, ai copii mari?
1: Da, chiar trec zilele, zboară anii, doamne, la ei, Adrian e un cap mai înalt ca mine. Mă bucur că mai facem schimb de un tricou.
0: Ai.
1: E un sentiment aparte, cred că înțelegi ce spun.
0: Nu, la mine e un pic altfel, pentru că pe ale mele le îmbracă, eu pe ale lor nu.
1: noi cam suntem cu Adrian în această statură, numai că el îmi mai înalt. Cea mică, strângărița familiei, cântă foarte frumos cu vocea. Da, și Adrian mai deschide din când în când pianul. A fost o pauză, acum îl mai deschide, se regăsește când vine de la antrenament sau de la ore. Îl văd acolo la pian.
0: Nu prea prinși cu muzica sau sunt implicați cumva?
1: Adrianu a făcut câțiva anișori și cu succese bune la pian, doar că a hotărât o perioadă la închis, acum îți spun că a revenit.
0: Cea mică
1: cântă toată ziua cu vocea și cântă frumos.
0: La pian nu?
1: Nu că e a mea, nu, la pian nu, dar cu vocea cântă și cântă foarte bine. Numai că eu, iarăși, cât de paradoxal ar suna, dar nu prea îi vreau în muzică eu.
0: Poți tu să vrei ce vrei.
1: Cumva, da.
0: Căile Domnului să ne știute și necunoscute, da, până, n-o până le, într-un final.
1: Nu o să le interzic, dar nici nu o să-i încurajez tare. am gustat eu destul...
0: Eu zic să nu ne plângem de soarta noastră. Nu, și de pâine pe care am mâncat-o, că n-a fost cea mai mare.
1: Nu, cea mai mare, dar atâtea nopți nedormite și...
0: Și tu crezi că în alte activități nopțile care sunt nedormite sunt altfel? La fel sunt.
1: Poate altfel, dar nu știu, poate eu azi vreme de afară îmi plăcează cumva.
0: Vezi că acolo după nori mai e ceva.
1: Poate.
0: Mai bine zis, mai e cineva.
1: Poate. Iarăși, alegerea își vor face ei. Eu mereu, sau cel puțin ultimul timp, parcă uneori mă gândesc ce... Poate mai ok ar fi fost să ai un program, te-ai dus la 8 și ai venit la 5 la lucru, la muncă.
0: Bine, și asta e o chestie.
1: Suntem conectați mereu. Eu și noaptea mă gândesc la următoarea nuntă, unde o să fie, și când ce o să cânt, care e primul, care e a doilea, deschiderea, zona.
0: Tu știi, Andrei, cât de tare nu ți-ai face tu programul de acasă, când ajungi la eveniment, totul se schimbă radical, pentru că vezi un pic altfel tot ce...
1: Dar uneori... Coincide, știi, experiența și cunoscând deja localitatea, dacă mergi la Vaslui, știi ce ai de cântat și îți formezi, da. Dacă mergi la Iași, știi ce ai de cântat și dacă mergi la Bălți... Să...
0: Ei, gata! Ai schimbat vorba cuiva. Ai schimbat sticul.
1: Da.
0: Ai schimbat programul.
1: În cazul nostru, noi doar cântăm cu formații, cu instrumentiști și tot.
0: Da, bine. Și eu personal... Mă simt bine și cu echipa și mă simt bine și cu programul care l-am realizat.
1: Tu ești mai universal, cânti muzică populară și muzică ușoară.
0: De nevoie.
1: Acum am început și eu să mai cânt una de-asta lentă.
0: Da, uite, cine e unul la părinți?
1: Da.
0: E lentă și frumoasă. Spune că nu e.
1: Spunea de muzică ușoară.
0: Revenind la cele spuse, când ai fost ultima dată acasă?
1: Chiar ieri am fost la Sipoteni, la Călăraș.
0: Cine mai e acolo? Cine ți-a rămas?
1: Sunt părinții, ambii. Maica mea mai pleacă din când în când, dar acum a revenit în țară. Sunt bine, sănătoși, ok. Mă bucur.
0: La capitolul socrii?
1: Și merg la socrii. Noi suntem doar de colese din localitate, dintre aceeași localitate. Am trecut și pe la soacră mea. De la părinții ceva de aleguri, de la soc ceva de aleguri și vei acasă la Cățofenic ceva de la părinți.
0: De la părinți câte ceva bun,
1: da,
0: ecologic,
1: da, exact,
0: și acasă grădine, la Chișinău.
1: Un ou ușor de acasă.
0: Astea sunt
1: sfânt.
0: Astea sunt de admirat, de gustat și de admirat. Dacă e să vorbim de această toamnă, dacă e să vorbim de ce va urma pentru sfârșitul de anul de an 2026, ai planuri deja pentru Revelion? Știi unde te prinde în acest an Moș Crăciun?
1: Nu, încă la moment nu am nimic programat. Ultimii ani am mai fost și am mai cântat prin România, împreună cu formația care eu activez acolo. Dar la moment nu sunt prins în niciun eveniment. N-ar fi rău să stau chiar acasă cu cei dragi. Și cred că ar fi decizia cea mai bună și cea mai corectă. Dar vedem.
0: Eu cred că întotdeauna se găsesc alternative. Chiar dacă stai și acasă, dacă mai pică ceva de cântat și prin preajmă, prin vecinătate,
1: da.
0: Nu e rău, nu e cel mai greu.
1: Vedem, cum a vrea Domnul.
0: Dacă e să vorbești despre întâmplări haioase de la evenimentele private, care întâmplare ți-a rămas așa întipărită în minte? Pentru că sunt multe de fiecare dată. Ai o întâmplare hazlie ciudată?
1: Nu știu, dar una din recentele, eram la o nuntă și era un domn și, dar știi că se dansează la greu, mai ales la Vaslui. Și a venit.
0: Populară mai ales.
1: Și ca să nu transpire, o scos cam așa, o pus pe scaunel și în maiotă s-a sârbușoare și bătute, dă-i și dă-i și dă-i.
0: El era un pic altfel.
1: Toți erau transpirați, șifonați. La sfârșit de program, omul s-a îmbrăcat, că mi-a șuc cum a venit. Și s-a dus, mai aranjat ca mirele, ca să înțelegi, înapoi acasă. Toți erau șifonați.
0: Păi dacă omul a știut unde a venit.
1: Eu asta o...
0: Te-a dat gata.
1: M-a dat în spate, da. Și cel mai interesant că nu a făcut observații cineva din nuntaș sau soție, l-au lăsat în, cred că asta e o tradiție la dânsul, când merge el să nu se șfoneze, să nu transpire în cămașă, să dezbracă de la început, o pune scaun.
0: Atunci îmi zice întrebarea, poate omul mai avea o sărbătoare, poate de dimineață, da, poate merge la biserică, știi?
1: Poate la zam. Și mai avea încă așa un moment, un chiuit așa specific, știi?
0: Eu cred că acolo, cel mai interesant, că peste prut acolo...
1: Și eu îl provocam, știi? Îl vedem când se întoarce cumva, zicem, și el auză și nu înțelege din care parte și repeta exact, știi? Mă, da, asta trebuie să vienz. Și face, și el face...
0: Tu n-ai reușit să
1: spuneți? Era un dialog, este filmat, dar normal că...
0: De asta și-am întrebat.
1: Nu postez.
0: Nu, când vine pauza de publicitate, știu cu ce mă ocup.
1: Era un dialog de chiuituri de astea... Cum zici la noi, ceas.
0: Exact, sunt momentele astea, știi, care te impresionează, care te lasă să te gândești, vai, ce fain, știi? Dar până într-un final, ăștia sunt oamenii care fac nunta mai deosebită, mai frumoasă, mai aparte. Dacă ai da un sfat tinerilor care decid să se căsătorească în anul 2027, pe care versiune ai merge tu din propria experiență? DJ sau echipă muzicală? Și de ce?
1: Nu vreau să fiu...
0: Ba da, pentru că noi vorbim direct.
1: Răutăcios și să spun că cumva sunt categoric împotriva DJ-ilor. Nici de cum, doar că dacă e vorba de DJ, eu și la un eveniment ce ține de nuntă, îl văd doar pe lângă o orchestră. Doar așa. Sunt adeptul muzicii live, instrumentelor noastre și instrumentiștilor valoroși, muzicienilor desăvârșiți, care știu să facă și să aducă un alt vibe sărbătorii. Totuși, când este o vioară și...
0: Și o trompetă și un acordeon.
1: Și dacă mai au posibilitate financiară și cunoștințe, poate în muzică, și mai iau și un acompaniment cu un țambal și...
0: Acolo e deja altceva.
1: E frumos. Eu am avut chiar ultimele săptămâni norocul să fiu alături de orchestre destul de mari în scenă la o nuntă. Și, Doamne Dumnezeule, e ceva
0: aparte.
1: Minunat, da. Asta le-aș sfătui. Dar dacă nu au potențial financiar să-și permită o nuntă cu o echipă cu 8-7
0: instrumentiști?
1: Sau, da, instrumentiști. Să meargă măcar pe varianta mai clasică. O vioară, un acordeon sau un saxofon și o clape de acompaniament. De ce nu DJ și un solist doi de muzică ușoară, populară? Asta ar fi varianta cea mai frumoasă și asta le propun tuturor mirilor. Nunta este o dată în viață și trebuie făcută frumos. Poate mai tai dintr-o parte, din alta. Nu spun că nu ar fi alte momente foarte importante, dar nu cred eu că dacă economisești...
0: Pe seama muzicii câștigi ceva în altă parte. Da.
1: Eu sunt convins că și invitații când văd că ai depus efort și ai adus și o muzică bună și o sticlă de tărie la fel de calitativă, mai adaug ceva în pliculețul, mai pun un 50 euro și... Cumva se balancează,
0: se
1: amortizează cheltuielile.
0: Nu cred, dar...
1: Dar poate, da.
0: Eu am o întâmplare cazlie în anul 2010 cu un artist mare de la noi, nu îi zic numele, nu vreau, că nu e vorba despre asta. A fost invitat la ora 10, a venit la ora 17 când se instala aparatajul și era pusă masa pentru muzicieni. Dumnealui a venit cu feciorul și cu încă un prieten. Băieții au instalat utilajul tehnic, când au dat să se așeze la masă, mâncarea pentru 7 persoane era deja mâncată.
1: Artist?
0: Da. Și Mirele, vine cel vie, deci dumneavoastră ce ați venit așa de vreme? Eu am venit mai devreme, lumea să vadă și să știe că la nunta asta și artistul ăsta și o să pui mai mulți bani în plic. Am mai mâncat odată, strategic. A cântat și a zis că avansul ăsta e cadou pentru mine că am venit mai devreme. Dar nu despre asta este vorba. Vorbim despre lucruri frumoase. Andrei Coțofană este alături de noi. Mai zâmbim, ne mai facem un pic de cap pentru că e și bine să mai ieșim din acea găoacea noastră. Dar să știți că revenim în scurt timp după pauza de publicitate. În continuare, vă propun spre audiție un quartet frumos, Andrei Coțofană, Diamanta Patereu, Valentin Butucel și Mihaela Tabură cu melodia Haideți fraților acasă, vă îndemn să o ascultați. Vine publicitatea, mai ascultăm ceva de repertoriul invitatului nostru și ne auzim pe final de emisiune. Audiție plăcută vă doresc, rămâneți alături de noi, prieteni!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
7: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
8: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
7: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
8: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
7: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md. Publicitate. Atunci

0: Nici n-am observat când a trecut pauza de publicitate. Nu știu dacă ai observat tu, dragul meu invitat de astăzi, Andrei Coțofană, artist cu voce, cu putere, cu prezență, cu omenie și cu gram de dragoste, de cântec.
1: Mă lauz mult azi.
0: Mă, dar prima dată și ultima.
1: Doamne,
0: până data viitoare.
1: Până data viitoare. 5 ani iar.
0: Îți mulțumesc foarte Îți mulțumesc foarte frumos pentru faptul că ai venit alături de noi. Și astăzi tu ești primul artist din Republica Moldova care primește oficial invitație de a face parte din spectacolul Darul de Aur, care va fi în februarie. Ești primul artist de muzică populară care primește invitație oficial.
1: Frumos, mulțumesc de suflet.
0: Așa mi-am propus eu, pe cei pe care vreau acolo. Nu eu, dar echipa.
1: Mă bucur mult, mulțumesc de suflet, onorat.
0: Îți mulțumim mult. Andrei, te rog foarte mult dacă ai posibilitatea, 30 de secunde și dacă mai rezistă forța din tine, să vii cu un ultim mesaj pentru cei care îți iubesc creația, te iubesc pe tine, îți iubesc felul tău de a fi și te vor prezenți în viața lor la evenimente și nu doar.
1: În primul rând le mulțumesc din suflet și vreau să-i asigur că eu le cânt cu inima și mă rog bunul Dumnezeu să fim cu sănătoși cu toții. Celor care ascultă melodiile lui Andrei Coțofană, să știi că asta mă încurajează foarte mult, îmi dau aripi coțofenii să zboare în continuare, să creeze melodii frumoase și eu voi face tot posibilul să nu-i dezamăgesc și să le bucur inima și sufletul. Le doresc doar sănătate și bucurie în familie fiecăruia și să asculte în continuare Radio Dar. Vă mulțumesc pentru invitație. M-am bucurat că am avut și niște apeluri telefonice foarte ingenioase.
0: Multe n-am vrut să permit să fie pentru că ar fi perturbat prea mult discuția noastră.
1: Le mulțumesc din suflet tuturor ascultătorilor și le sugerez să rămână în continuare pe frecvența Radio Dar.
0: Da, foaie verde și o bomboană, mulțumesc cu Coțofană pentru faptul că ai venit, cântec ne-ai împlinit.
1: Și noi iar ne-am întâlnit.
0: Să nu-ți dispară din buzunar banii și să trăiască coțofanii.
1: Oh, ce frumos, Doamne ajută și tradiționalul meu salut.
0: Eu gata, nu mai am.
1: O aripă caldă. Tuturor.
0: Și o aripioară rece de carp. știi că peștii sunt animale cu sânge rece.
1: Dar blajin.
0: Asta vine de la
1: bun la suflet, așa cum ești tu.
0: Carpi blajin, măi, ești tăcuți, măi, tăcuți și fugiți. Fugăriți. Mulțumim mult. Andrei Coțofană a fost oaspetele nostru de astăzi din cadrul emisiunii Darul nostru. Mâine mai avem un oaspete. Nu vă spun despre cine este vorba. Urmăriți pagina noastră de Facebook, dar o să rămâneți la fel de surprins plăcut, pentru că este un artist care pentru prima dată vine la noi, un artist de muzică populară. Rămânem încă aici pe Făgașul Muzicii Populare. Vă mulțumesc foarte mult pentru ascultare, pentru faptul că ne-ați făcut și voi, cei care ați reușit să fiți alături de noi, ziua mai bună. Adi Carp sunt, vă salut cu drag, mâine de la 11 ne

0: Ce sfert, e dar, mă!
1: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rezina. Doi oameni găsiți decedați într-un van de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un van de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19 septembrie. Poliția a identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. Ce atrage Găuză? Noua atracție turistică a regiunii. Ce pot descoperi vizitatorii? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ce o atrage Găuză? Un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale. Îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii. Atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locale și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și parteneri implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizării ROR a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică The Lancet arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Bună ziua, dragii mei radioascultători! Bine v-am găsit pe fiecare în căsuțele dumneavoastră! Mă bucur tare și tare mult din nou să fiu aici alături de toată lumea, cei care ne ascultă cu mult drag. Și uite că nu am reușit să zic bună ziua! Bine că ne vine și primul nostru radioascultător! Bună ziua, vă spune! Bine ați venit la noi!
2: Bună ziua, doamna Stelă!
1: Bună ziua! Felicitări, astăzi sunteți primul!
2: Vă zic, i-am să... Faceai și primul.
1: Felicitări și încă o dată bine v-am reauzit și astăzi.
2: Eu la Adicarp, cu Andrei Cuțofană, am sunat și mă prezint.
1: Așa?
2: Vasile Pomnicen. Dar el zice că Adicarp zice, bună ziua, Nicolae!
1: Nu aveți cum să vă ascundeți de noi, pentru că vocile dumneavoastră deja le cunoaștem și ne bucurăm.
2: În fine, bun. Vreau o dedicație muzicală de Andrei Cuțofană, Veniți frate, vă rog.
1: Așa.
2: Pentru toți ascultătorii, toți fidelii, toți omagiații de azi, echipe dumneavoastră, toți fidelii mei, scurte de la partea feminină și masculină, de la mic până la mare, la toți sănătate și toate cele bune în viață.
1: Mulțumim tare mult, mulțumim!
2: O zi bună în continuare! Mulțumim, la revedere!
1: Așa să fie! De asemenea și dumneavoastră tot binele din lume și vă mulțumim că sunteți împreună cu noi de fiecare dată. Mulțumim! La revedere și vă așteptăm și mâine, domnul Vasile, da? Așa, dragilor, ne bucurăm foarte mult că am început emisiunea așa într-un ton mai, de ce nu, pozitiv, așa să fie, pentru că asta este bine și frumos. Hai să vedem cu cine vorbim. Bună ziua, bine ați venit la amiaza cu noi.
3: Alo, bună ziua, doamna Feluță.
1: Bună ziua, bună ziua, astăzi ești numărul 2.
3: Da, Adem a doilea, da.
1: Așa. Spune, Sergiu.
3: Da, da, aia nu contează, a doilea, primul, treilea, când...
1: Exact, chiar nu contează, pentru că toți sunteți bineveniți.
3: Da, da, aș vrea să spuneam un cântec dumneavoastră la nord, de
1: așa. Frumos,
3: da,
1: mulțumim.
3: Da, pentru mine, pentru tot ascultător, pentru dumneavoastră, pentru domnul Nicolae la drog, pentru Nicolae Căbanel, tot...
1: Așa.
3: Ascultătoare noastră.
1: Mulțumim.
3: Și că cum e, doamna Felută, da. Dar poate că vă spun și eu un banc, dacă mă auzit chiar de un banc din bancul lui.
1: Ia să văd, hai.
3: Așa, după câteva trotul, nu-i mărtă.
1: Așa, te rog.
3: Se duce un om la magazin în oraș, la un magazin, să cumpere pe ziua. Când acolo, vânzător, zic, dar ce vă trebuie dumneavoastră de ziua dacă apar 40 grade frig? Da. Domn, și ala zic că, cum te întreb, dacă eu mă încălzesc într-un dar ce ai incubator la dumneavoastră? Păi, apar 40, dar într-un 60, eu mă văd întrejat, la un pui de somn.
1: Da, foarte frumos, mulțumim tare mult. Uite că, nu, ne place pentru că începem cu dispoziție bună, de ce nu? Hai să deschidem, eu am spus că o să deschidem rubrica cu bancuri așa de scurte, dar bune, da?
3: Da, dacă ai dăim cu doamna Abi deschide el o emisiune pentru bancuri.
1: Nu mai decât. Mulțumim tare mult, Sergiu, mulțumim, îți dorim o zi bună și îți mulțumim pentru acest banc frumos. O zi bună!
3: O zi bună!
1: La revedere, la revedere! Dragilor, uite că, da, suntem în zi de joi, vă reamintesc că este emisiunea Amiaza cu noi, suntem împreună pe undele radioului Radio Dar și ne bucurăm foarte mult că deja radioascultătorii noștri sunt cu dispoziție bună și ne face și pe noi cei care îi ascultăm. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Teluta! Asta e Nicolae Trazoce, vă sună.
1: Bună ziua, doamna Nicolae! Bună!
4: Doamna Teluta, am vrea să ascultăm o melodie veselă. Am vrut de matar de dancă o comandată serioză.
1: Așa?
4: Sergiu, У нас тут они ты сердишь, кентат.
1: Да.
4: Я могу быть тут радиоши. А там вроде так и у командации Сергея по... Понятно, я черпа в вас и радиоши, чудак, куда спать, как вас скутем.
1: Кумаре, драг. Кумаре, драг.
4: Другом чему-то.
1: Ну, мой дикий.
4: Что-то скутетори, ну... Что-то скутетори, когда скутет радио, да? Între mine la atri, îți facem o țărbă, afară că îmbrăcoare, măcar ne mai încălzi o leacă.
1: Așa, așa este. Mulțumim,
4: Darina. Vă mulțumim, doamnă, că vă
1: mulțumim și dumneavoastră. O zi bună.
4: O zi bună, la revedere. La
1: revedere. La revedere. Spor la muncă să fie și celor care la această oră ne sunt la serviciu, celor care au, nu știu, pauza de masă, poftă mare, le dorim, celor care sunt în drum, le dorim drum bun în continuare, aveți grijă de dumneavoastră, undă verde tuturor și să vă reamintesc că avem și pagina noastră de Facebook, care așa și se numește Radio Dar, acolo puteți veni cu mesaje, cu felicitări pentru cine doriți dumneavoastră, pentru cei dragi. Eu vă rog foarte mult în continuare, numai decât că nu o să fie pauza de muzică, ascultăm muzică, când e linia deschisă, numai decât că vă invit să fiți alături de mine, pentru că eu am mare și mare plăcere să vorbesc cu toți dumneavoastră aici în studio. De ce nu să auzim voci minunate de care poate unele le cunosc, unele poate sunt noi și chiar vrem să invităm toată lumea la numărul de telefon 0787001129. Uite că am pregătit deja trei melodii frumoase, o să le ascultăm cu tot dragul. Ne vine Andrei Coțofană, care de altfel a fost înainte de această emisiune de la 11 la 12 la emisiunea Darul Nostru, moderată de Adi Carp. A fost Andrei Coțofană, un interpret atât atât de cald, cu o voce extrem de frumoasă și cred că el o să înceapă și această oră cu Haideți Fraților Acasă, după care vin eu cu Mândră Sunt de al meu port și desigur Olga Ciolacu cu Sârba lui Vasile. Eu vă îndemn să rămâneți împreună cu mine și eu vă doresc în continuare audiție plăcută tuturor. Într-un ceas bun și cu Doamne ajută!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am revenit din nou aici împreună cu dumneavoastră. Să știți că nici nu am observat că am avut în playlist 3 sârbe una după alta. Asta înseamnă că avem dispoziție cu toată lumea. Hai să vedem cu cine mai vorbim repejor. Spunem bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Stella!
1: Bună ziua!
2: Mă sună Constantin Brânzeni, Iedineț.
1: Da, domnul Constantin, trăiască Iedineț!
2: Aș vrea și eu să fac o dedicație muzicală pentru toți fidelii dumneavoastră, pentru colectivul dumneavoastră de la Radio Rudar.
1: Mulțumim!
2: Și aș vrea o melodie de Adi Carp să cânte Satul meu frumos, dacă se poate.
1: Așa, numai decât se poate, cum să nu. Mulțumim tare mult! Așa.
2: Da, și dumneavoastră, vă doresc o zi frumoasă în continuare și să ne mai auzim cu bine.
1: Așa să fie, chiar să știți că sunteți bineveniți ori de câte ori aveți ocazia să ne sunați. Vă mulțumim tare mult!
2: Da, la revedere și o zi bună!
1: La revedere și dumneavoastră cu tot dragul, mulțumim! Mulțumim tare și tare mult, știm că Iedineț ne ascultă, este ascultat Radio Dar și ne bucurăm foarte și foarte mult. Haideți repejor să citesc un mesaj pentru că ne vine din diasporă, după care îndată ridic și acest număr de telefon. Bună ziua Radio Dar, îmi zice Raisa și vă scriu din Franța, de la Toulouse. Vă ascult în fiecare zi cu mare drag, astăzi este ziua de naștere a soțului meu, Norbert. Aș vrea să-i fac o surpriză solicitându-vă melodia Numai eu de Ozon. La mine pe site este scris Dragostea din tine, deja am pregătit-o. Dacă nu aveți această melodie, vă rog o melodie de a dumneavoastră, dragă Stella Melicotogoi. Vă mulțumesc frumos și continuați în același stil, sunteți perfecți. Vă mulțumim tare și tare mult și ne bucurăm că suntem ascultați și în diasporă, în Franța. Haideți să vedem cu cine vorbim. Vă rog foarte mult, radio-ul să-l dați mai încet, al dumneavoastră. Mulțumim.
2: Da, bună ziua.
1: Așa, bună ziua.
2: Ion sunt la Bilceni Vechi.
1: Da, domn Ion.
2: Da, fiind chiar să o zi frumoasă, cu soare, nu știu la dumneavoastră, la Chișinău, cum îi poate plouă.
1: Da, la noi este, nu avem soare, da, dar e bine.
2: Acolo trebuie mai mult ploaie să aveți roadă.
1: Da, corect.
2: Multă populație trebuie de mâncare.
1: Corect, da.
2: Bine. Vreau să eu dau o dedicație muzicală pentru toți ascultătorii noștri, pentru doamnele noastre, pentru soția Tamara, pentru toți interpreții noștri care chiar am vorbit nu de mult cu domnul Carp, cu domnul Andrei Coțofană și i-am spus și eu că zic, băi, avem și noi în Mahală unul Andrei. Dar chiar, într-adevăr, Andrei e cărăușul, dar după porecle Andrei Coțofană și când deodată, dacă noi nu luăm seama, cam gândim când chiar Andrei Coțofană.
1: Aveți al dumneavoastră Andrei Coțofană, da?
2: Așa mai răsăm pe una, două, trei din aveți idee.
1: E bine, e bine.
2: Nu știu să zic. Nu, dacă așa e dreapta asta.
1: Da,
2: după corect, e una, dar după asta e alta.
1: Corect.
2: Dorim la toate doamne noastre adică plecută să ne asculte și ce să mai spun pentru domnul Ion de la Țarigrad care nu vede sărac, îi doresc mult sănătate. Așa. Pentru domnul Vasile de la Elisaveta tot, că el cam e bolnav.
1: Așa.
2: Mai sună, mai spune câteodată domnul Ion surd, eu le spun că ei nu-s domn, eu sunt om, ei, n-are importanță, lasă-i și domn.
1: Da.
2: Și toate doamnele noastre, Gheorghina, Ludmila nu s-a auzit de la Chișinău, nu știu cu dânsă, ori bolnav, ori chiar nu de-am astea, astea noastre care sună toată ziua. Nu mai bine, și vreau un cântic tot vesel, nu vreau să eu trăiesc, că dacă e soare înseamnă că e bine în țară și la noi, în suflet, între cele.
1: Așa e.
2: Și vreau un cântic de Andreea Nursu, Sârva de la Pelenia, joacă da. Gheorghe și Maria.
1: Da.
2: Și dorim sănătate și la echipa dumneavoastră, la toți împreună, la toți Nicolae, de-aia că am uitat, Nicolae Capor Super, mai ales domnul Nicolae de la Drochea, domnul Nicolae de la Bălți, ceilalți Nicolae, eu îi numesc toți. Mulțumesc că m-ați ascultat și un sfârșit săptămână bun. Mâine ne întâlnim iar.
1: Numai decât vă așteptăm cu mare drag. Mulțumim tare mult. Mulțumim, domnule.
2: Numai bine, doamna Steluță, numai bine. Așteptăm și voi, poate a venit Steluța noastră din Marea Britanie, poate a venit și mai stăm de vorbă și mai glumim cu dumneata.
1: Așa este, să dea bunul Dumnezeu cât mai repede să se reîntoarcă.
2: Da. Dar până vine aceea, doamna Steluță, noi ne așteptăm, fiica mea Ana vine acasă, la Belgia.
1: Așa, foarte frumos, bravo. Așa
2: că avem o bucurie.
1: Într-adevăr este bucurie când copiii se reîntorc acasă.
2: Dar păi cine trebuia de cules poamă? Cine să o culeagă?
1: Așa, de la drum direct la lucru, da?
2: Da, măi, nu mai lucrează, dar sâmbătă precis.
1: Am înțeles.
2: Hai, vă mulțumesc frumos, m-ați ascultat.
1: La revedere și dumneavoastră, mulțumim pentru apel. Sănătate.
2: La revedere.
1: Mulțumim tare și tare mult, dragilor. De fiecare dată avem chiar o plăcere să reauzim vocile noastre care în fiecare zi sunt alături de noi și chiar vrem să ascultăm și voci noi. De ce nu? Pentru că de asta suntem aici împreună. Ia să vedem de data aceasta cu cine vorbim. Bună ziua!
3: Bună ziua! Asta Vasile de la Băz vă sună.
1: Da, domnul Vasile.
3: Da. Domnul Stelă, dacă scoate un cântec de prieteni, am prieteni mulți care plecat din viață, care tot am tot la șemță de ani, dar vă rog la prieteni mii care rămas, un cântec de prieteni dacă scoate.
1: Numai decât.
3: Mulțumesc frumos, vă doresc sănătate, la cei buni, numai bine.
1: La revedere.
3: La revedere.
1: Zi bună. Numai decât că o să răsune și o melodie despre prieteni adevărați care îi aveți păstrați, pentru că prietenia este ceva foarte și foarte frumos. Dragii mei, ne vine dragostea din tine, ne vine satul meu frumos de la Adicarp și ne vine Adrian Ursu cu Sârba de la Pelenia. Rămâneți împreună cu mine pentru că în continuare avem muzică frumoasă.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii noștri, am revenit din nou aici în studio, unde aștept apelurile dumneavoastră. Hai să vedem cu cine vorbim acum. Bună ziua! Alo? Alo, bună ziua!
2: Marcela!
1: Da, aici!
2: Mă numesc Ana.
1: Da, doamna Ana, bună! Bună!
2: Am vrut să întreb, cine a făcut aranjamentul la cântile dumneavoastră este care le-am ajutat astăzi și cel de ieri care l-a solicitat pentru mine și pentru doamna Liuba?
1: Așa.
2: Haideți... Și vreau să știu cu ce orchestră sunt înregistrat.
1: Așa, haideți că vă spun. Deci, la Hora, eu din țară Raimei face, muzica este a mea, aranjamentul, nu mai țin minte, probabil... Adică noi suntem orchestra Barbu Lăutaru de la Bălți, eu sunt solista orchestrei acolo, da, și împreună, uite că am făcut la a doua piesă care de astăzi este la fel muzica mea, aranjamentul Stanislav Cotogoi și la fel este instrumentiști, adică am înregistrat aici la Chișinău, dar cu instrumentiști foarte și foarte buni.
2: Aha. Asta. Da, mulțumesc frumos.
1: Cu mare drag, cu mare drag.
2: Și am vrut să întreb, dacă știți că eu am cerut de... Laura Gulteanu, dacă a apărut cânticul...
1: Încă nu, dar vă promit, săptămâna viitoare este, pentru că eu deja i-am spus, dar îmi mai spuneți încă o dată cum se numește exact melodia.
2: De-aș putea vremea întoarce.
1: Așa, da. Asta am vrut să concretizez.
2: Da, da. Și astăzi, dacă până ce n-a apărut cânticul, vreau să răsune de Cristina Ceauș, Mi se părea. Așa. Îmi place foarte mult acest cântec și vreau să fie poftim?
1: Da, da, da, da. Deja în ora următoare o să fie, pentru că acum până la ora exactă este deja preconizat. Da?
2: Programat.
1: Da, mm-hmm. Da, da.
2: Da. Bine, mulțumesc frumos. O zi bună, vă doresc sănătate mult, mult, mult.
1: Cu mare drag.
2: Drag.
1: Cu mare drag.
2: Bune, la revedere.
1: La revedere și dumneavoastră. Sănătate.
2: Mulțumesc. Sănătate. Sănătate.
1: Mulțumim tare mult, a fost doamna Ana, o doamnă cu o voce extraordinară. Să știți că eu chiar m-am îndrăgostit în vocea dumneavoastră și vă felicit pe această cale pentru că emanați atâta căldură chiar și prin undele radioului. Dragii noștri, vreau repejor să vin aici pe pagina noastră de Facebook unde am mesaje frumoase. Uite, ne vine Nelu Buțcu, care am înțeles că este departe în Germania. Salutare la toată echipa și ascultătorii Radio Dar. Vă salutăm din Germania și un cadou muzical de Ion Paladi, Străinătatea. Mulțumesc, mulțumesc! Așa, deja o să fie după publicitate această melodie din repertoriul lui Ion Paladi. Dragilor, mai am doar 40 de secunde pentru că am o melodie restanță despre prieteni, la fel la solicitarea dumneavoastră, după care ne bate la ușă publicitatea. Știți că publicitatea este sfântă, nu putem să trecem fără ea, pentru că asta este. Dragilor, eu vă reamintesc că numărul de telefon 0787 00129, la fel este, mă puteți găsi aici, după cum am spus. Când nu este publicitatea sau când răsună melodiile, linia este deschisă și atunci puteți să formați numărul nostru ca să putem vorbi cu toată lumea. Deci ne vine Paula Nanie cu Să-mi trăiască prietenii, după care publicitatea. Și după aceea din nou ne reauzim aici cu toții.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dragii mei, am revenit din nou aici pe câteva minute. Dacă mai dorește cineva să vină cu un apel frumos, foarte și foarte bine, eu sunt la dispoziție pe 3 minuțele cât durează această melodie. Dar haideți să mai revin aici pe pagina noastră de Facebook, unde am un mesaj de la Silvia Dobândă. Bună ziua, vă rog o melodie pentru colegă de serviciu Tatiana Soltan din raionul Strășeni. Așa, recent și-a sărbătorit nunta. Multă fericire și vă rog melodie de Vlăduța Lupău, prietena mea e mireasă. Mulțumim! Foarte și foarte frumos, numai decât că o să vină și această melodie cu mare drag pentru prietena dumneavoastră deja în ora următoare. Rămâneți cu noi pentru că o să începem ora cu, desigur, cu aceste melodii frumoase. După care ne vine Nina Catraniuc. Bună ziua, doamna Stella! Bună ziua, Radio Dar! Astăzi, feciorul nostru Dumitru își sărbătorește ziua de naștere. Noi, părinții, Nina și Anatol Catraniuc, îi dorim multă sănătate, multe bucurii și tot binele din lume. Și am vrea un cântec din repertoriul dumneavoastră. Mulțumim frumos, doamna Nina, felicitări pe această cale! Să vă trăiască feciorașul, să aveți numai bucurii și, desigur, da, să aveți parte ca să vă fie cât mai aproape și cât mai des. Nu știu, din păcate, ce vârstă are feciorul, dar eu sunt sigură că de fiecare an așa sunt. Băieții cresc, poate vine un moment când trebuie să plece de acasă, dar eu sunt sigură că dumneavoastră ca părinți, ori de câte ori, o să-l așteptați cu tot dragul. Așa, dragilor, uite că cu pagina de Facebook ne-am lămurit, da? Numai decât aceste melodii o să răsune deja în ora următoare. Până ce după, înainte de ora exactă, o să răsune melodia Doamne grea-i strenătatea de Ion Palade, care la fel a fost solicitată de radioascultătorii noștri, care o să răsune cu mare drag pentru cei, mai ales pentru cei din diasporă, pentru că acest lucru îi doare cel mai mult pe cei plecați de acasă și dorul este foarte și foarte mare, dorul de casă, dorul de țară, dorul de familie, dorul de cei dragi. Noi pe această cale îi salutăm pe toți cu mare drag, cei care sunt departe, și să știți că ori de câte ori vreți să reveniți în acasă, vreți să reveniți în țară, sunteți bineveniți și noi vă dorim doar sănătate acolo unde sunteți. Să vă străduiți să faceți lucruri frumoase, pentru că moldovenii noștri sunt un neam atât și atât de frumos și oriunde nu ar fi, să știți că în mare parte avem lucruri frumoase și auzim numai de bine de ei. Asta vrem să o credem și asta vrem să o facem, de ce nu, împreună cu toată lumea. Dragii mei, deci îndată ne vine acea melodie frumoasă, Doamne grea-i străinătatea, după care o să începem ora cu Cristina Ceauș și Vlăduța Lupău. Rămâneți împreună cu mine pentru că urmează muzică frumoasă la solicitarea radioascultătorilor noștri și le mulțumim pe această cale. Audiție plăcută și vă îndemn să rămâneți cu mine și în continuare.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rezina. Doi oameni găsiți decedați într-un van de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un van de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19 septembrie. Poliția a identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. Ceatra Găgăuză, noua atracție turistică a regiunii. Ce poți descoperi vizitatorul? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ceatra Găgăuză, un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale. Îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii. Atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locale și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și parteneri implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizării ROR a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică The Lancet arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

Neamele scufă și și cu dragoste însertat. Dacă o vezi, să o golești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos.

0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai! Lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Mâncăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rezina. Doi oameni găsiți decedați într-un van de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un van de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19 septembrie. Poliția a identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. Ce atrage Găuză? Noua atracție turistică a regiunii. Ce pot descoperi vizitatorii? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ciotra Găgăuză, un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale. Îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii. Atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locali și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și parteneri implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizării ROR a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică The Lancet arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: vedeți?
1: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
7: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
8: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rezina. Doi oameni găsiți decedați într-un van de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un van de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19 septembrie. Poliția a identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. Ceatra Găgăuză, noua atracție turistică a regiunii. Ce poți descoperi vizitatorii? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ceatra Găgăuză, un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale, îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii, atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locale și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și parteneri implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizării ROR a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică The Lancet arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut-atâtea atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

pe lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă picota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lua.

Dragma, Dragma, Dragma, Dragma, Dragma, Dragma, Dragma, Dragma, tu hai le sorope in cosmos, adică ce-ți convine, ce de fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund, dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prezina. Doi oameni găsiți decedați într-un van de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un van de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19 septembrie. Poliția a identificat și deținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Cu sprijinul specialiștilor laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. Ce atrage Găgăuză? Noua atracție turistică a regiunii. Ce pot descoperi vizitatorii? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ce atrage Găgăuză? Un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale. Îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii, atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locali și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și parteneri implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizărilor a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică The Lancet arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: de acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nori și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la te.
1: Iubirea ta mă fierbe, mă transform.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.

0: 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și documentare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanei sau persoanelor implicate. Cu sprijinul specialiștilor, laboratorului criminalistic, polițiștii au ridicat și examinat probe relevante pentru cauză. În urma măsurilor de investigație a fost identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. Ce atrage Găgăuză? Noua atracție turistică a regiunii. Ce pot descoperi vizitatorii? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ce atrage Găgăuză? Un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale. Îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii, atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locali și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și partenerii implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizărilor a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică de la arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile Eurexact, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
1: Moldovenii joacă bine, zi așa.
0: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
2: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
4: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rezina. Doi oameni găsiți decedați într-un lan de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19 septembrie. Poliția a identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare.

0: turistică a regiunii. Ce pot descoperi vizitatorii? O nouă atracție turistică a fost inaugurată în Găgăuzia. Ciotra Găgăuză, un obiect decorativ informațional inspirat din patrimoniul și tradițiile locale, îmbină elementele identitare ale regiunii cu tehnologiile digitale și oferă vizitatorilor o modalitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii, atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locali și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și parteneri implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizărilor a scăzut la 67,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică The Lancet arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rezina. Doi oameni găsiți decedați într-un lan de porumb. Un suspect arestat. Două persoane au fost găsite decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina pe 19 septembrie. Poliția a identificat și deținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 despre depistarea celor două persoane decedate. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare și

0: abilitate interactivă de a descoperi destinațiile turistice din zonă. Elementul central al instalației este un ecran LED care funcționează ca un ghid digital al Găgăuziei. Prin intermediul acestuia, turiștii pot afla informații despre orașele și satele regiunii, atracțiile turistice, muzee, vinării, meșteșugari locali și oferta unităților de cazare și alimentație publică. La inaugurare au participat și directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, alături de reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului turistic și parteneri implicați în promovarea regiunii. Tot mai puțin copii sunt vaccinați în Moldova. Rata imunizărilor a scăzut la 68,6%. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR. Potrivit epidemiologiei Nicolae Furtună, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemie de COVID-19 la 68,6% în 2025. Un studiu realizat de cercetătorii italieni pe baza datelor OMS și UNICEF și publicat în revista științifică The Lancet arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. Ați ascultat știrile ori exact, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai, extermină! Hai, cântă că eu îți pun bămâna!
1: La mulți ani trăiască! La mulți!

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.